madun saxar saxar faad ma ci bu kureje mboj njaak bir ma maaw ngone mi daan dajale ka jor di wax ak ñoom ren bala waxate ak ñoom di diwon maaw ngone faal amina jaw farandi ku bar ak njaak mo borom naasi borom naasi ak gar ñu bari bugalul mbaam mbaam du ca dee fa ñuy yeew mbaam kenn du fa dalal gan animateur.